Suave, suavecito, suave, suave, suave, suavecito, suave, suave, suave, suavecito, suave, suave.